hono re he kororia ki te atua, e maungaronga ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtai, e pā tō matamata nui rangi, e whakakororia atmi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarunga mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko lindi a henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

piti hunnu, tātai hunnu, ko tātai te hunga ore kia tātai, tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha, a ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika. Ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira ko hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au, ki te wai pounamu e hoa mā. Nā te mea, kei o tautahi, ko tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Kei pōneke, ko te upoko, o te ika, tēnā koutou, morena kia koutou. Kei te papa i oia, ko kia ore FM, no reire kia ore kia koutou, mō te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM, tēnā, nei te mihi, morena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou, tēnā koutou te hono mai. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, morena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, morena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā. Nei te mihi mō tā koutou, Tautoko mai. Hei Whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika. Nā reira, kia koutou katoa rā. Aua Reo Irirangi, katahi anua nei au kawhakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au nei tā koutou kai papāho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rānei, he te kau e hoa mā, he te kau o ākuhata, o here turikoka rānei. Nā reire, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. A tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, e te ti, e te tā. Mai te wā neina, taino atu ki te pākaraka, i tēnei ata. He rā ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei, e tuku atu aia kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa, no reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata, kia koutou katoa, ata Mārie, mōrena.

Ko te wā i nāianei i tai pari tai tumu, ko te tekau miniti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira, e ho mā, ko te nei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi ake, a ko te nei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he rāhina tēnei, he mane rānei. Te tekau o ākuhata o here turikoka rānei. Nā reira e homa ko tōne ingoa. I runga, i tō tātou maramataka Māori ko Ōrongo Nui. Ōrongo Nui. Nā, e aiki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te hī toitoi, mō te hī tuna, arā te toitoi. Te hī tuna, te toitoi, mō te hī ika, me te mahi, i roto i te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei runga rawa atu e hoa mā, he wā pai. Nā reira he wā pai tēnei, hei mahi i ngā mahi e tika ana kia mahi. He wā pai tēnei, hei whakamea mahere anō i tō anamata, i tō āpopo. He wā pai tēnei ki te mahi i ngā mahi kua roa nei koe e whakaru hi ana. Nā reire hoa mā ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko Ōrongo Nui, Ōrongo Nui. Nā, tuarua mai. Neki e pā ana ki te hia hia. Tēnei kāwanatanga ki te whakapanoni i ngā mana whakahono ārohe. I Wainganui i ngā kaunihera, me ngā iwi, me ngā hapū anō hoki. Nā reira, e hoa mā, kei te tohe mai kua tū ngā pihi o ngā kai kaunihera Māori. Neki, kei te tohe rātai. Neki, e kore rātou e tūohu, anā ka papai tonu, ka tohe tonu te take nei, aha kua heaha. Nā reira, e ho mā, kuia ena ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E hari ake nei ko tetahi hōtaka ara, ko ngā rongoā Māori, ngā rongoā Māori. Nā, kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka āta titiro, ka āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa, ara ngā rongoā Māori, me ona nei whakamahinga, hei paka ora i te tangata. Nā reira ko te Rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori, a tāwhāo tioke no ngai tūhoi. Ko te tere ngā tuapitu tēnei, ko tēnei te wahanga tuarua, o ngā wahanga erua, ko tōne ingoa. Ko kāramuramu. Nō reira, pakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangara, ngā maha hui no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te hari ko te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i e te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio ti āna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga, a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate, ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaro noi ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Waenganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rā no tēnei āhungatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? A ngara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wātea mai nei ki te kōrero, mi tīmata i te pātai tuatai.
1: O tira e koro, nā kai te huri tāu i nāne ki te kāramuramu. Nā tēnā whakamārama mai nā huatanga e pāna ki tēnā o nā rākau.
2: Ai, ai, kia ora te pātai. Te kāramuramu nei nā. E kāre kau te kāramuramu nei i mutu mai tāna mahi ana mo te matei kua kaukau tia kene i atāu te kōrero. O te kāramuramu e pai tēnā mea te kāramuramu mo te mōnā mea e hoki hoki nei ki te mīmīmi. Kāre nuhai rogo hoki ki te whare mīmi, ki te mīmi. Kāre rogo kua hia mīmi. Haere atu i te kato mai tahi rau kāramuramu. Ka kōhu. Kau ai kōhu a pērā i te mo te matera ku tahi hāra kāo. Nua te kaumeneti no koe e kōhu ana. A wai hoki āhua mātau. Kua inu koe. Tēnā mea hei patu i te ngāngara e whakahia mimina i āko i te hoki hoki i te mimi. Mō e tahi atu mate, kare kau, koe nā no. Koe nā no e rua, mō te mate kau te enari a me hoa tu te hara keke hai hoa mōna. Ana mō te mate e hoki hoki rai te eki te eki te whare paku i te mimimi. Ana koe nā no e, te hara keke no ai.
1: Nā hea te āhuatana o nā te hanga o tēnā o nā rākai?
2: Ae, tamo e. E ngā pari tēnei rākau e ho ki te kitea ki te mōhiotia. Hei ngā pari pari i tāngas taha ngā rōri nei a ki te koe ngā hua. Ngā hua, e a hua pēnei te arangi nei te karau ngā hua. Paku paku no e ngari kapi tonu te rākau. Nā koe rā te karamuramu. Koe rā nahe te mea e nei mahi te mahirumu a ki a mōhio koe. Ko te hea te karamuramu, ko te hea te manomu, ko te hea te ahua. Koe nā e te ngā huatanga e kore kore rake nei hau a katohu tohu. Kā kona Māori kahi ana e nei mea. Ka heria koe ki te ngahere. Ane e tipu nei te rākau. Ana, te kokore rohia mai ana. Koe te tiro koe ki te ahua o ngā rau. Kā rea tā e koe te titio te ahua o ngā rau uro te whakāhua puka puka. He rau e kei te hare tumi tangare kia ki te tinana koe te rākau. A titi koe i nā whakahuero te nā puka puka, te kara, te mea. E o ka ahua mea tonu nei koe ahua ori te katoa no nā kara a te puka puka ne. E rari o tō hari kia ki te tipu tonu koe te rākau, kia ki te tinana koe te rākau, o mārama koe. te kōrero. Ka kōrero a kua wana he kai te mōhio he pehea te ahua, pehea te rahi. Oe noe mohana u iahumai te nei rākau iā tāne rā kua apuna. Koe nā e te wāra au e tamari tuatahi tōmu, tāna wahine tuatahi.
1: Koe nā te whakapapa e kōrono nā koe?
2: Ai, ana koe nei nō te tā te kāra muramu mō te taha rongoa. Te mate kau te kōrero ake nei tāhu, ā, mō te mate mīmi me hoki hoki nei te mīmi au kai rā. Kua pāmia e te mate he hoki hoki, hoki putu putu i te mīmi, ana. Koe nā te mea kai tāpu i te mīmi, te o te wai kāra muramu. Nā ka whawhati mai koe o rau kāra muramu, kua mōhi o kei koe te tiki a whakāu ngāri kau koe i a koe te tuata. Kōrero rero ngāri, ana, kāre koe te whawhati mai, te kato mai te hirau. Nā ka kōhua mō te rua te kau meneti, ka wai hui tō wai. Āhua mātau e hono kō pai tēnu, kua ino koe.
1: Nā hea nā tikanga e pāna ki te tēnā o nā rākau i te wāka hāre atu te tangata ki te kato?
2: Ā, o tau a katoa no e kōrero i āke rā hāre atu anu te kato mai ā, ki te taha mō ki te e. E rai te tio koe i nā rau. Ki te tanu koe i nā rau kua pake ke raua. Kua kore ke heua i oro toi e nā rau. Tirohia o ngā rau matomata, ne, matomata. Pēra, pēra. Aini, e, koe rā te kupu Māori atu hoi, ngā rau matomata tonu. Mā, e, kākāriki pōuri tonu te kākāriki me te e rāhua tangata ana. Kato mai koe, kia iti mai ho. Kia rahi noho moro tui te tō kapu kutahi. A hia hia hoki koe hai ino a kōhu a hia kia tō kōhu. Kai tō wera ana me mea koe kawai ho hai hainu pērā kia wakiro te rei te tō wāhi hai pakapu. Hai kōhu a māku puru atu tahi wāhi te tei pātara nei rā nei a wai ho mō te tei wāhiro a kia hua lo atu koe kōhu a me ki kia tatātu te kutahi haora. No te mea e wai ho ni ana koe. Kua hia hia koe te tiki atu anu koe. Te niri niki no sei te tei kapu ka whakambahan. Nāna kāi, ana. Kā rei wai muri ko hātu no koe. Kia hua rahi ngā rau. Kia hua rua te te kōhu atamu. E rei mea mea koe me eimu nohana mō tēnei rā mō. Rua te kau meneti.
1: Nā me pē he te roa, e hia nei te roa ana ka kai ana te tangata i te wā mea rā ana ka
2: hapa. Kau, te tāma e hia inu ana koe, uru mai na te hia inu. Kare kau koe e pē nina, e tamo atahi tumu ka inu mai, kā rangu kia pau ake nei te hao, kare kau i pē rā. Kare kau nā rongo o tātai pāke i pē rā. Te wā e hia e whakaruhu ana koe, kua hia inu koe, āki te tiki atu. Kua hare atu koe te tiki atu. Ko tike te he te whakauā te amai nā hua tangātoa. E, kāre kau he pēnei rā, me tuhi tuhi rā wāki ngā mene tiki a me āke ake te tolu haro, kāre tanu ke te inu kāo. Nā rongā tātau pāke ke kāo, kāre kau hou mai he tāi mo ki rūma. Ko te mea nui ke tō mahi, tō wairu e mahi a e koe, a ko te kaupapai mahi a e koe tau mā.
1: Nā me pēhea nei te tiaki i tēnei o nā rongā.
2: Me wai me puru e koe hiru te o krai. Kau e puru e tahi tini. Pai e te pātara. Te krai e te pātara nei, he rau e. He rau e hai puru atu tō wai kuana. Ho atu e te pongu i runga ana. Wai ho atu e kuna atua i te kona o tō whare ai i tō kāpatara nei. Me he mea mō te pani tō tinana. A he ni atu i tō puki tō whare kaukau. Kau hoke pē wai ho hia tu ahika e. Yō kai. Whakahoki atu nā mea e pani ana mō te tinana. He ri atu anu i te whare kaukau. Ke ana hoi. Tō wahi e heke ana i roto i tō waha. Ana koe nā te mea ka wai hoi i roto i tō kihi.
1: Nā kuana nā tāngata tika mō te whānga i tawa meana. I tēnei o nā rongo.
2: Te meana koe.
1: Kuai nā tāngata e tika ana ki te hare ki te kato. Te āta mahi.
2: Ko koe tonu, mehe mea e kua mohi o nei koe, kua rungu koe iau e kororo atu nei tātau. E nō nei te kua rungu, hana, kua haere koe. Ka hia hia a moana ki te haere a waia kei tātau, no kua mohi o kei hokia, i te tikanga. Hana, kua hanga mai te hitau hokia koe, hana kua riro māu e āwhina tēra. Aina, koe ia ue kōrora tine ki a koe, nā kua mōhi o koe. Wāna mai te tahi ki a koe, e ho, mō kua nungo i te rungoa mō te mea. Ah, e ho, anei, anei, anei. Ko tohu tohu atu koe tērā. E pērā tēnei mea.
1: Nā te wā, ana ka whānga hia tēnei o nā rungoa ki te tūroro. Pē toroa, ana ka pai haere te tūro.
2: E karongo tonu hoko e tō tinana, i te māmātanga o tō tinana. Kua kore koe hoki putu putu ki te parepako. Mohio tonu koe, e kua mahu haare tō mata. Kua mahu. Ngoi te rāhu punera, te mahu.
1: Ana, pēhe mōnā tamariki?
2: Pēhe mōnā tamariki? Pērā anō mōnā tamariki. Taua wai anō i kōhua hia koe mōmōu. Mehe mea kai te pāki o tamariki, te mate mīmīmī. Whanga ihe ki o tamariki.
1: He ha te wā tika mo te karakia i mua i te haretanga atu ki te kato muri mai rānei āhea.
2: A kau, e, i te tīwata ngatong. Ugu mai rā te whakaro ki roto i aito henegaro. O, kai te hare au he raru aru e tūroro te mea. I mua i tō hare na. Nā, o whakawātea koe i ākoe te tuatai. Whakawātea rā tēnā mene. Hai tu i te kai hama. Ka reu e ka haiti ki atu ki a koe me pēnei tō inoi. Hei roto tonu tō watu manawa. Tēnei mea te inoi. Me he mea i a ue tamari ki ana. Ka reu e hare ki te taku tuakana. Eho, maru e inoi atu tō tau kao. Me he mea ki rani tōku te hare tonu ki taku papa e pāma. Mana uke ki e mai kao. Na ka re tae o te hokatu e karakia ki tēnā ki tēnā. Ei roto tonu i ākoe, ka mōhio tonu koe, e te atua, e inu e tona ki ākoe, mana ki hea mai te whakaaro kwa uru maini, kai te tiki nātu, o tāo ngai hu maini, koe heirunga mō mātau tinana. E? Tāna hoki te kōrero, ko ngāra o ngā rākau, heirunga mō koutou mata, e ihoa, hei te hāre atu, e te hāre ki rāne, hei te hāre atu, te tiki atu, i o tāo ngai hu maini. Hairunga mō mātau tina. Māurai mana aki mai. Ā, iruna i teingoa. Tārta maiti, nāna nei horei o mātau he katoa. Āmen. Ano koe mātau? Ko haere koe te tiki i tōngu. Ko hana mai te tai. Te pātai te kia koe karehe nāna māu e pā e tōngu tōngu atoa. Mōi tō haere nei te tiki. Ka wei tūna ke mutura watoa e kao. E. Pēni anō ki whakawhetai kai nei mōi tō kaino me whakawhetai te tuatai. Ai pēr anō te mahiwi e nei mai. Ei mōi tō hare nei tiki te taongre e whakawātea māri kōrero māri kai te tuatai. Koa mōhio mai te kai hā kai te hāre taku pono e te āna. Koa whakatuwera hia mai te huarai. Pai anō tō hare atu te katoa tō iora kai pēn tō hui mai te kai. Pai anō tō mahi o mai katoa.
1: Ka tāe te tangata te mea, te hare ki te tiki i tēnei o nā rākau, na ka whakahoki atu ki te kāina, ki reira, mahi ai, te whakatō hoki, kia tipu ki te kāina, me hare rānei ki te puihi ki te tiki.
2: Hei, kia ora te pātai. Hei hoa, o tātou pāo mātua. Haere kia ki tanga haere tiki a ienei taonga, kai rote te kai haurātau heri waina whakatipu. Nō enei wā, enei whakatipuranga i aia nei. Kua mea hoki, kua whaina hia koe te Pākehā i ani te haere te whati rā kau te ngā haere. Haere rawa koe i aia nei ki te adok. I te inoi, e hara nā ki te ngahere te tiki te mea, ki te mea mau ki, ana, me pehe. Mō tātou mō e nei whakatipuranga e nei rā. Haere atu ki te nursery, wāhi rumaki rākau. Hei ko nā nā rākau katoa rongwa e tūan. Nā nā mehi e hiana koe he kouka e kawakawa, kai ko nā katoa. Te pai tētahi, te pai o e nā, ko wai e te tipu i waho. Ki te heri, ki te onohia mai koe roto e te ngahere. O ka amate, nā te mea ka tumeke, nā i roto ke hoki te e te ngahere e tūan, pakeke kea ki reira. E nari anu e nei nā wāhi e ruma ki rākau ne ki ane he nursery, anā hei kaiko nā rākau mā o Aotearoa e tūan. He iei tō kāina, panumaki. E nari ki te rumaki koe e nei rungo a rākau rungo e tō kāina. numa ki nei tuahi ngā wari mō ki te hare te katoa tue whitihi ana e te rā. Au hoke e numa ki nei ngā wahi ka huri ke koe te te kā reiti ka nā mei he tō numa ki. Te numa ki rua rā kau rongo a koe tō kāinga. Kai au e tahi, o ti au e tahi tau kāinga e tamahia te kautau ke te pake ke wāku taku tāina mai pōne ke kārau ke. Alina pare numa ki puti putira. Te tiro te ala ka kitae au he mea māhu i reira, he māhu e māhu i reira ka kitae au he kawaka wai reira, ka hoko nō mai e au. Nā ka ruma ki reau te kukai nā, te kautau te pakeke i aine, nā ke te tāloro, te ata tāhua ke kāre kai nā te huku, te haruku i te te kato kawaka wa mai te ngahere, kua pūare are kato ngā rau, kua āku kare kau ke pūare are ngā rau, nā te tipu i wahone. Lau e ke te tipu a kūrua kukau kāna. Me koe rā ke he mahi mā tātau. Yo tātau kāina. Yo tātau marae. E nari kāre tino pai te rumaki pe rākau kongā ki nā marae. E nari ki te rumaki rākau ki nā marae pe rumaki ki ua hoatu o te marae. Te te wahangano o te marae. Te ra rua rua o tāro te o nā rākau rumaki te marae. He nohi ālā rua te tangatane. Nā kāre hoki tātau e kāre no te mei reira e noho anā mea. Anā. I pāpea te māhuna, you know, tā pohe pohe koe rā te kupu. Tā pohe pohe, ae, tā pohe, o no hi ālaro e te tangata. Anā ka hare tue koe te kato mai, ka haikai, heirunga, o ka hare tino pai, koe ka hare tata mō, he aha te tangata akune he, tino tangata tapura wātu, anā ka laruraru tāta. Enari ki te mumaki, Lā kaurungu a tātau o tātau marae rumaki nā tuki a tawhiti atu. Tō ahi kāre no hi a te tangatāma. O hi hei tahi rongo, o hāre atu. Tō kāingi, rumaki nei tō ahi ngā wari mō i te tiki atu whiti hea te rā.
1: Ko te pātai nā, nei kai te titiro tāua. Mehe mea e pai ana ki te tēnu, te kai i tēnei o nā rongoa, iara, mō nā tāngata hia hiana.
2: Ai, koina te pai o te rongoa, o te rongoa e o te hua whenua. Nā rongoa pēnei, e mahi ane e tātau. Nā rongoa e heke hoi ai o te nā kōngā o tātau nā tua tūpuna. Karekau he wāhanga i utainga ki runa i nā rongoa. A kore rau he au kati pēnei nā. Ai hoa, tai hoa rawa koe inu e hoa no te mea atai tunu koe, inu mea wai hoa tukoe, tia ki rā no koe, kia whāha o rā tanu ka kāo. Kare kau. Koe ni mea kua houmai ngā wari hea e ne mea, kua karakia hea e ne mea. Ke o tātau pāpeke, anege tā rātau kore. Ka hia hia koe te rua, hia hia e koe te inu te kai rā nei tōro ka, kaini. Ki te kai koe tōro ngā, tōhu mārika tō māhuna, kōrero, aha kua kua karabia hi a koe muata, ka tōna tikanga tōnu, e aha te wae te mea e urua nari tō wakai muri mai. Hoa tōnu te whakamoe mi te mōta e rāmea. Kia koe noai, ka ono hai, o onu tū no hoa, kome kome mai no onu tū tō hoi tō, anā kua inua no koe tō. Kare kau he pēni nā e kia kera kua te tōru hao, kao. Hia hia anō wei te kai tō ronga i te unu rāne tō inu mea. Inumia, ai, koe nā te nāhuatanga o nā rongā o tātou tīpun.
1: Nā te wā e whāngahi ana te mea te rongā nei ki te tūroro. Nā he hana ahuatanga ki te nei te tangata a kua tīmata te pai haere o te nei tangata.
2: Whāngai tonu ia. Mana noho e mutuma o kāuran hoki tangahine ngaro. Kua muka mohi o tonu koe. Kua wātea. Me, kua wātea, kua kora. Kua mutu pai moe. Kare kau koe hari nā, e ho, e kua me te mea, ākāts. E kau, kai roku tonu ia koe. Mohoro tonu hu koe i tō wāhua. Kua pai. Kai roku tonu ia koe tō ua iro iro paka moe miti ki aura e ihoa. Ki aura rā wātu, mura paka mahu mai. Taku mate, taku mai wiwi. E tamahe ngā wari e koe rā noa te mea nui ke o te mea nui o tō whakaaro i mua i te haere ngā tū te tiki i te rongāne. Kau e haere te katoka tono mai ki a tairaonga i te kāina a tēnu koe ka whakamoe pi e kāo. oru mai na ki tō hine karo o he raru raru tēne he mea he tūroro kai kora o rā te rā kau kāra mura mu an koe ino e koe pūtu nā o tō ino te atu koe rā noho o kōrua ti ai e iwa e hae atana I tiki atu nā tāngu e ho mai ne e koe hei o ngā tinana mō mātau a whina ti amai e ne me e kore e ne me e mana te kore tāu mana hakitanga me tō waro whanua Kōri ei tō ino tāpu koe o ki te atua e ora ana, e mana ana I ngā tau tino kore, unlimited. Kōri ei tō ino tāpu, amen.
1: Kia ora e koro.
0: Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau, tio ke muna rungo a mau. I oti tēnei kaupapa te hanga, mai a moana Maniapoto, Rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera, I hanga ēnei kōrero ki roto hoki I Akahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: ngā iwi o te motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou i o tātou Aituā Maha, kua rongonāke nei, nā koutou itangi, me ki nā tātou katoa. Me haere hoki ngā mihi mihi a te reo te Māori kia koutou e takoto maina i roto te māuiuitanga. I roto ngā hōhipera, i roto rānei i o tātou wā kāinga.
1: Kahua hau ki te kōhā e hua ki nei mōwai. Kore kua ko te manta mā te tani vai te kua kua. Ki wada kuhia ko te ao ko te ni ko horma pērā ki wāhapuna. Ki pane ki re ko te muari ki ko tūkā hāko tapua e ki hui arai ko te hela o te kua tēnā. Wako hine a mati wada kuhia. I da gohi ai te tihi o mamma waru i a māra tai a pene hi. Hei me haure a tūra a kontou e tama mati tēnā. Tera ti kiru o toi hauna ngā parami koi waka marai ni atu ki pō haturo. E me harai muri ne. Kua haka kanti ti a ko te mi o tūha e mono au tāra ki te pō.
0: Nā, i te rātapu ko taha ke nei ki e tau ki a koutou, mō tēnei rātapu rongo nā i te toenga o ngā kōrero a ngā wāhinera. Kā te waihua nea mō tōna wā anō rongo ai koutou e ki te toenga o aua kōrero.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

ngai wi o te motu te mā koutou katoa. Sore Morrison tēnei, e mihi atu nei ki a koutou i te reo i te rangi o a te whaiake nei ko ngā pūrongo i tēnei. Haora, Kāti e tīwi e whaiake nei ko ngā kōrero a te premier e pāna ki te whakahaere ko whiringa pōti motu hake e hāngai pūana ki te tikanga whirirua. Hurirama ake e tīwi ki ngā whare iwa te kaumārua. Kā whakatūwherahia nei e te whānau o Waipareiraki o Tāhuhu me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei tā, tētahi ahorangi o te ture e kore rawa pea tētahi kōwhiringa pōti motuhake mo te tikanga pōti whirirua e te tuki i te mea me whai i te tautoko a te tokomaha o te whare pāremata i te tuatahi. He ai ki te premier Christopher Luxon ki te pōti hia anō ia hei premier a te kōwhiringa pōti o te motu a te noema o te nei tau. Ka whakahaere hia e ia he kōwhiringa motuhake e roa ake ai te noho a te kāwanatanga i te toru tau ki te whātau. Tuia ki tēnā ka pōti hia hoki te tikanga whirirua. Kua tūnei hei tikanga pōti mā tātou i te tau 1996 mohoa nei. I whakakapi te whirirua i te tikanga koia kaiāia te nuinga o ngā pōti koia. Hei tā Andrew Geddes, ahorangi o te whare wānanga o Otākau. He mea nui tā tātou whakatau e 30 tau ki muri nei. Kia panonitia tā tātou tikanga pōti, tikanga tohu i te kāwanatanga arā ki te tikanga o te whirirua. Hei tāna i ngā wā o mua e pai ana kia tohu koe i te rōpū kotahi i hiahia ai koe hei kā wanatanga, engari e rua ana ke ngā rōpū hei kōwhiringa i aua wāra ana ko nā hinara ko reipara nei. Ina te inati o ngā kaumātua kua whakapeto ngoi mo te katoa o rātou oranga ki te tautoko i a rātou whānau, engari ka ritāia ana rātou kāre tonu i a rātou te moni ki te hoko whare mo rātou anō. Kua tata oti a tā te whānau o Waipareira kaupapa whare ki roto o Tāhuhu, e tūai te iwa te kaumārua whare e hāngai pūana ki te hunga kaumātua. O tirā, o rātou whānau, me o rātou mokapuna hoki, kia tahuri ake tātou, kia Willie Jackson o te ropu reipa e kōrero ana mo te kai kōkiri i tēnei kaupapa whare nei.

Ea kuranga tira, tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā kohinga kōreroa wātea i tēnei taumata o te hāora. Nā tie tīwi e whai ake nei, ko te kōwhiringa o ngā puna whakataetaea mō te matatini, ka tū ki Tainui Waka a tērā tau 2020 mā whitu. Ko ngā iho pūmanawa hō e whā i kō poua nei ki te tino taumata o te ao toi i Aotearoa nei i ngā rangi tata nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. I tīmata te hī koe ki te matatini au 2020 mā whitu i ngā rangi whakatānei ara i te kōwhiringa o ngā puna whakataetae mō te matatini a tērā tau i tū a te kōwhiringa puna nei i tūranga waiwai mara i ngā rua wāhia ana i te kau karaka i te ata o te hā te rei. Ana i reira te manu taiko o te matatini, ara i reira a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō, e manaaki ana i te kaupapa, ko tahi hāora te roa o te kōwhiringa i ngā puna whakataetae nei. Ko tētahi o ngā rerekētanga i ngā kōwhiringa o ngā tau kua mahoe ake nei, ka kākanotia ngā kapatoa o 20 o te matatini whakamutunga i te kāhui maunga i te tau 2025. A o ērā ka kākanotia e toru ngā taumata. Tuatahi, ko te 12 i uru ki te rā o te mātangi 2 i te matatini o te tau 2025. Tuarua ko ngā kapa i tuanga huru mā 3 ki te tuanga huru mā 6.

0: O pūmanawa hō i pōhiritia ki te taumata mana nui o te Aotoi ki Aotearoa i ngā tohu whakamana hiranga i tēnei tau. Tokorua he ringa toi Māori i ā ta whakaraurika i tā Aotearoa titiro ki ā ia anō i roto i wārā uamahi. Hoi anō rā, ka whakanui a rātou o tira ka rere a maumahara a huritao anō rā hoki hei whakamānawa i o rātou whakapaunga kaha ki te hapa i te ahurea i te tuakiritanga me te mana tāngata o tēnei whenua. Ko ngā Māori tokorua i whai wāhi ki ēnei tohu nei o tira ki tēnei kāhui rangatira nei ko Darcy Nicholas. Ana he ringa toi peita pikitia rāua ko Witi Ihi Maira he mātā tuhi. Ko e rātu i whai wāhi ko Anne Robinson, tētahi tohunga karāhe toi, tai atira hoki ki ngā māhanga top i roto i ngā waiata whakangahau. Hei nore te iwi, ko pau te wā ki ngā kaipōti Māori, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori. I nai anei keimu ia tātou te mahi nui ki te akiaki i te whānuitanga o te iwi Māori ki te pōti, hei te rā o te kōwhiringa pōti. Hei tā rā wiri waiteti o te pāti a Māori he mea nui kia pōti, engari he momo pūnaha kāore hāngai ana kia tātou te Māori.
1: Well, tuatahi ki te mātou, i ahua taupākingi a te Ngaroro Hiko o DIA me me Real Me, ko te uauatanga i mahia rātou tētahi maintenance mea. Ki wāinga nui i o tātou whānau, e kuhu nei ki roto i wera tuāhuatanga apps ki te whakariterite mehe mea. Kei runga rātou i te rārangi Māori, kei runga rātou i te rārangi Pākehā, wetahi kei te pirangi te rehita ki runga i te rārangi Māori, wetahi kei te pirangi te rehita, engari āhua raruraru te rorohiko i te rā taima me te tuku atu i tō ID, ne? Koe nau ki tētahi mea nui. Ko whakatikahia i tēnei wā, engari koe nau ki tētahi tētahi o ngā tau ārai.
0: Inā te inati o ngā kaumātua, kua whakapeto ngoi mo te katoa o rātou oranga ki te tautoko i o rātou whānau. Engari, ka rītā i āna rātou, kā re tonu i a rātou te moni ki te hoko whare mo rātou anō. Kua tata oti, tā te whānau o Waipareira kaupapa whare ki roto o Tāhuhu. E tūai, te iwa te kaumārua whare e hāngai pūana ki te hunga kaumātua. O tira, o rātou whānau, me o rātou mokapuna hoki. Kia tahuri ake tātou, kia Willie Jackson o te ro pūrei pa. E kōrero ana mo te kai kōkiri i tēnei kaupapa whare nei. Ara e kōrero ana mo John Tamihere o te whānau o Waipareira.
2: Rāwe tērā mahi. Ko tērā te mahi o te kāwana, engari he nui te mahi a JT tēnei wā, mōhio mātou mō ngā tau maha i ngānei i whakatū ia tana rautaki e pāne ki tērā kaupapa.
0: Whakarongo tonu mai e te iwi, nangeto ko ngā hā kinekina. I pakanga te kapa tamatoa ki te kapa kei te kōtihi o te papatātai NRL i tēnei wā ki te kapa o ngā Penrith Panthers i te pōparaere. I rawe hoki te haka a ngā tamatoa, ko ia te haka tuatahi a ngā tamatoa, mai rāno i te whānau tanga mai o te kapa e hiatau ki muri nei. Ana nā te haka rātou i kawe ki te angi tū, ana ka puta tō rātou ihu i roto i tētahi kakari nui ki ngā Panthers 28 ki te 22. Koe rā ngā hā, kinekina o te wā, kia ora. Tātou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, tātou ko te whānau o Waipareira.
4: Kare kare ana ngā wai o te moana o rau kawakawa whakawhiti maira ki runga ki te whanganui a tara ki te a kautangi. Ko Paula Suni tēne e mihi kau atu ana ki a tātai katoa. Ana kei te haora o te wale mātai e hikama ko ia nei ngā tohu paihuarere mo tēnei haora. I tēnei wā tonu, e konei i te pokapū ōpone ke e walu te pāmahana. Whakawhiti atu rā tātou ki runga o whakatiki. E walu anō hoki te pāmahana ki tēnā tuki o te whaitua. Ki roto o porirua e iwa te pāmahana ki te tonga i te ana o rau kawakawa e fitu te pāmahana. Mainly fine today though. A few showers possible from late morning, mostly in the afternoon, and northerlies changing to southerlies late in the morning. Koia. Koe ia ngā tohu paihuarere mo tēnei haura, te haura o te wari. E haere tonu nei, ngā tini āhuatanga e whakakipakipa ana i te ngākau, kautau ngā kaihaka, kautau ngā kapahaka kuaroa pea e whanga ana ki ēna o tērā o ngā rārangi kapa. Te kite hoki i kei tēhea puna tō kautau me tō kapa, ana kowai atu ngā kapahaka whakataitai kei roto i tō puna.

0: mai te ākautangi, ki runga ki te ātea he tumu kōrero, ki te tihi o Mātairangi. Ko Paula Sweeney tēnei e mihi kauatu ana, kia tātou katoa te upoko o te ika. Ākai te whakawhiti atu rā tātou ki te haora o te iwa, kia mautone mai rā e hika mā, hei te upoko o te haora, hei te haere ake ko ngā karere a wātea. Tahi tahi ono tahi, warifetu ono i te pokapū o Pōneke.
1: Aye, chill.

0: aku whakatamarahi ki te rangi tēnā kūtou katoa nau mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. He whai ake nei e tīwi ko te tohu whakamaumahara ki te hunga i mate i a ratau i roto i ngā whare o te kā wanatanga e noho ana. Ka tohe tonu a Aotearoa tuatahi ki āta arotakengia te tribunara o Waitangi a me ngā haa kinekina e whai ake nei. Inehua te hia o rautāngata i mate i te wā i ngā whare kā wanatanga rātou e noho ana, kāore he tohu e ki ana kōwai nōhea. E rua tau kua hipa i te whakatewhatewha a te kōmihana pū whero i te tūkinotanga i roto i aua whare. O tira i te whakatau rekarekatanga me te moke puihitanga. Ana, kua whakarewahia, he o rautaki e tū ai he tohu whakamaumahara ki ērā i mate inehua hoki kāore he tohu. Anā, ko te tohu nei ka tū ki roto i te rohe o Ngāti Toa o Rangatira. Arā, ka whakatūria te tohu ki te urupā o Pori Rua. Kia tahuri ake tātou, kia taku pārai, Māngai Motiwi o Ngāti Toa.
1: Te wānei hei tino pauritanga kau me ki kia rātou kwahinga kei rungata whenua i rungata whenua Ngāti Toa. I ngā tau tāwhito pahuri ake ka tai a rātou huri nō te motu ki te hōhi pere tēnei. Ki roto ki a mātou, te kāwanatanga i hanga. Kua henga ana me ki te katoa, ki roto ki a mātou i nehu ana, ki roto i te whenua tapu tēnei. Kore e rākau ingoa, me ki kei whea nō wai ki a rātou e takoto wai. Te muhe muhe ana te ngākau, tīno pauri te ngākau, te kāwanatanga me ki kore hapai ana ki a rātou, i whakamanatia ki a rātou kua henga. Ai, koe nā te whakaro, ko tēnā te hikoitanga o rātou.
0: Kei raro anō te mahi a te tribunara o Waitangi i te rama o whakatewhatewha, whai muri hoi te whakatau a Aotearoa tuatahi, ko tētahi o ā rātou kaupapa here mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau ki ātou arotake i te tribunara me tōna hāngai. Kia hatia, i whakaite runanga.

0: Koko o te ika.
1: E manawataki nei, i ngā reo o ngā iwi katoa.
2: Kauria ngā wai o te whanganui ātara, ki runga ki te ākautangi, te tihi o mātairangi, te upoko o te ika. Ko Paula Sweeney tēnei e hika mā kua muturā ngā mahi pāpāho. Kua tō te rā ki runga ki tēnei hōtaka mo te ata nei. Me te aha. Ko te tūmana ko ia, i rata koe ki ngā waiata, i whakakipa wikipa, ngā waiata i ā koe me ngā kaupapa kōrero te wā. Mihi ana ki tō tātou āriki nui a kuini ngā wai hono i te pō, ka hikina ngā kōrero iko nei. Kei aku nui, kei aku rahi, e te tie te tā, noho ake rā i roto i ngā mihi, pai mārere.

0: nei wi o te motu i tēnā koutou katoa. Swere Morrison, tēnei e mihi atu nei ki a koutou i te reo i rangi o Aotea e whai ake nei ko ngā pūrongo i tēnei. Haora, Kati e tīwi e whai ake nei ko ngā kōrero a te premier e pāna ki te whakahaere ko whiringa pōti motu hake e hāngai pūana ki te tikanga whirirua. Huri rawa ake e tīwi ki ngā whare iwa te kaumārua. Kā whakatuwhera hia nei e te whānau o Waipareiraki o Tahuhu me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei tā, tētahi ahorangi o te ture e kore rawa pea tētahi kōwhiringa pōti motu hake mo te tikanga pōti whirirua e te tuki i te mea me whai i te tautoko a te tokomaha o te whare pāremata i te tuatahi. He ai ki te premier Christopher Luxon ki te pōti hia anō ia hei premier a te kōwhiringa pōti o te motu a te noema o te nei tau. Ka whakahaere hia e ia he kōwhiringa motu hake e roa ki ai te noho a te kāwanatanga i te toru tau ki te whātau. Tuia ki tēnā ka pōti hia hoki te tikanga whirirua. Kua tūnei hei tikanga pōti mā tātou i te tau 1996 mō hoanei. I whakakapi te whirirua i te tikanga koia kaiaia te nuinga o ngā pōti koia. Hei tā Andrew Geddes ahorangi o te whare wānanga o tākau. He mea nui tā tātou whakatau e 30 tau ki muri nei. Kia panonitia tā tātou tikanga pōti, tikanga tohu i te kāwanatanga arā ki te tikanga o te whirirua. Hei tāna i ngā o mua e pai ana kia tohu koe i te rōpū kotahi i hiahi ai koe hei kā wanatanga, engari e rua ana ke ngā rōpū hei kōwhiringa i aua wāra ana ko ngā hinara ko Reiparānei. Inā te inati o ngā kaumātua kua whakapeto ngoi mo te katoa o rātou oranga ki te tautoko i a rātou whānau, engari ka ritai āna rātou ka re tonu i a rātou te moni ki te hoko whare mo rātou anō. Kua tata oti a tā te whānau o Waipareira kaupapa whare ki roto o Tāhuhu, e tūai te iwa te kaumārua whare e hāngai pūana ki te hunga kaumātua, o tirā o rātou whānau me o rātou mokapuna hoki. Kia tahuri ake tātou, kia Willie Jackson o te rōpū reipa e kōrero ana mo te kai kōkiri i tēnei kaupapa whare nei, arā e kōrero ana mō John Tāmihere o te whānau o Waipareira.
1: Rau e tērā mahi. Ko tērā te mahi o te kāwana, engari he nui te mahi a JT tēnei wā, mōhio mātou mō ngā tau maha ināinei i whakatū i e tana rautaki e pāne ki tērā kaupapai.
0: Ine hua te hia o rautāngata i mate i te wā i ngā whare kāwanatanga.

0: Te wānei, hei tino pauri tanga kau me ki kia rātou kwahinga e runga te whenua, e runga te whenua Ngāti Tō. I ngā tau tāwhito pahuri ake e katai a rātou huri nō te motu ki te hohi pere tēnei ki roto ki a mātou, te kāwanatanga i hanga. Kwahinga ana me ki te katoa, ki roto ki a mātou i nehu ana, ki roto i te whenua tapu tēnei. Kore e rākau ingoa, me ki kei whea nō wai ki a rātou e takoto ai. Te muhe muhe ana te ngākau, tino pauri te ngākau, te kāwanatanga me ki kore hapai ana ki a rātou, i whakamanatia ki a rātou kwahinga. Ai, koe nā te whakaro, koe tue nā te hikoetanga o rātou.
1: Toko whanga iho pūmanoa hō i pōhiritia ki te taumata mana nui o te Aotoi ki Aotearoa i ngā tohu whakamana hiranga i tēnei tau. Toko rua he ringa toi Māori i a ta whakaraurika i tā Aotearoa titiro ki a ia anō i roto i wārā uamahi. Hoi anō rā ka whakanui a rātou o tira ka rerea maumahara a huritau anō rā hoki hei whakamanoa i o rātou whakapaunga kaha ki te hapa i te ahurea i te tuakiritanga me te mana tāngata o tēnei whenua. Nā ko ngā Māori toko rua i whai wāhi ki ēnei tohu nei o tira ki tēnei kāhui rangatira nei ko Tasi Nicholas. Ana he ringa toi peita pikitia rāua ko Witi Ihi Maira he mātā tuhi. Ko e rātu i whai wāhi ko Anne Robinson, tētahi tohunga karāhe toi, tai atira hoki ki ngā māhanga top i roto i ngā waiata whakangahau. Heia, ko a kene e te iwi ko ngā hā kinakina o te wā. Ko tāhangia e te kapa o Waitaha, te hira Renfurly i ngā ringaringa o Otākau i tētahi pakanga nui i o te poti i nanahi. Ka eke panaku a Waitaha, te kaumā iwa ki te kaumā rima no reira ka hoki rātou ki tō rātou kāinga ko te hira Renfurly, te taonga mana nui o te futupōro i Aotearoa nei i o rātou ringaringa. I etahi atu kōrero mō te NPC, te matau a Māui i hau kerekere i a tāhi mana rima te kau ki te kaumā iwa. I toa a te waiariki ki ngā tani whao te tai tokerau a Waikato ki a Taranaki i puta tīhu o Tāmaki i roto i tā rātou kakarei ki te whanganui a Tara. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

kurangi tira tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te hāora. Kā tie tīwi e whai ake nei, ko te kōwhiringa o ngā puna whakataetaea mō te matatini. Ka tū ki Tainui Waka a tērā tau 2027. Ko ngā iho pūmanawa hō e whā i kōpoua nei ki te tino taumata o te ao toi i Aotearoa nei i ngā rangi e tata nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. I tīmata te hī koe ki te matatini au 2027 i ngā rangi whakatānei ara i te kōwhiringa o ngā puna whakataetae mō te matatini a te rātau i tū a te kōwhiringa puna nei i tūranga waiwai mara i ngā rua wāhia ana i te te kau karaka i te ata o te hā te rei. Ana i reira te manu taiko o te matatini, ara i reira a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō, e manaaki ana i te kaupapa, ko tahi haora te roa o te kōwhiringa i ngā puna whakataetae nei. Ko tētahi o ngā rerekētanga i ngā kōwhiringa o ngā tau kua mahoe ake nei, ka kākanotia ngā kapatoa o 20 o te matatini whakamutunga i te kāhui maunga i te tau 2025. A o ērā ka kākanotia e toru ngā taumata tuatahi, ko te 12 i uru ki te rā o te mātangi rua i te matatini o te tau 2025. Tuarua ko ngā kapa i tuanga huru mā 3 ki te tuanga huru mā 6. Tuatoru ko ngā kapa i tuanga huru mā 7 ki te ruanga huru. Ko e rā atu, ka marara ki tēnā puna, ki tēnā puna, ki tēnā puna. Nā te kōwhiringa i whakahaere hi ai i te ato te hātarei nei i mōhio ai ngā kapa kei tehea puna rātou. Nā ko hea te rā e tuai rātou, āhia hoki te wā e tuai rātou ki te matatini o ngā taniwha te tau 2027. Nā, ki te pirangi koutou, ki te mōhio ki ngā puna whakataetae nei, whakapā mai ki a mātou o Wātea, o tira ki a mātou Pai Papori, tai atu rā hoki ki ngā Pai Papori, a te karere me Māori Plus. Toko whānga iho pūmanawa hō i pōhiritia ki te taumata mana nui o te ao toi ki Aotearoa i ngā tohu whakamana hiranga i tēnei tau. Toko rua he ringa toi Māori i a ta whakaraurika i tā Aotearoa titiro ki a ia anō i roto i wā rā uamahi. Hoi anō rā ka whakanui a rātau o tira ka rere a maumahara a huritao anō rā hoki hei whakamānawa i o rātau whakapaunga kaha ki te hapa i te ahurea i te tuakiritanga me te mana tāngata o tēnei whenua. Nā ko ngā Māori tokorua i whai wāhi ki ēnei tohu nei o tira ki tēnei kāhui rangatira nei ko Darcy Nicholas. Ana he ringa toi peita pikitia rāua ko Witi Ihi Maira he mātā tuhi. Ko era atu i whai wāhi ko Anne Robinson, tētahi tohunga karāhe toi, tai atira hoki ki ngā māhanga top i roto i ngā waiata whakangahau. Hei nore tīwi, ko pau te wā ki ngā kai pōti Māori ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. I naia nei kei mua ia tātou te mahi nui ki te akiaki i te whānuitanga o tīwi Māori ki te pōti, hei te rā o te kōwhiringa pōti. Hei tā rā wiri waititi o te pāti Māori he mea nui kia pōti.

0: Rurarute te rorohiko ai te rā taima me te tuku atu i tō ID, ne? Koe lau ki tētahi mea nui. Ko whakatikahia i tēnei wā, engari, koe lau ki tētahi o ngā tau ārai.
1: Inā te inati o ngā kaumātua, kua whakapeto ngoi mo te katoa o rātou oranga ki te tautoko i a rātou whānau. Engari, ka ritāia na rātou, ka re tonu i a rātou te moni ki te hoko whare mo rātou anō. Kua tata oti, tā te whānau o Waipareira kaupapa whare ki roto o Tāhuhu. E tūai, te iwa te kaumārua whare e hāngai pūana ki te hunga kaumātua. O tira, o rātou whānau, me o rātou mokapuna hoki. Kia tahuri ake tātou, kia Willie Jackson o te rōpū reipa. E kōrero ana mo te kai kōkiri i tēnei kaupapa whare nei. Ara e kōrero ana mō John Tamihere o te whānau o Waipareira.
2: Rāwe tērā mahi. Ko tērā te mahi o te kāwana, engari he nui te mahi a JT tēnei wā, mōhio mātou mō ngā tau maha i ngānei i whakatū ia tana rautaki e pāne ki tērā kaupapa.
1: Whakarongo tonu mai e tīwi, nenge tōko ngā hā kinekina. I pakanga te kapa tamatoa ki te kapa kei te kōtihi o te papatātai NRL i tēnei wā ki te kapa o ngā Penrith Panthers i te pōparaere. I rawe hoki te haka a ngā tamatoa, kuia te haka tuatahi a ngā tamatoa, mai rāno i te whānautanga mai o te kapa e hiatau ki muri nei. Anā, nā te haka rātau i kawe ki te angi tū, anā ka puta tō rātau ihu i roto i tētahi kakarinui ki ngā Panthers a 28 ki te 22. Koe rā ngā hā kinekina o te wā, kia ora. Tātou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau urban.

0: aku whakatamara hei ki te rangi i tēnā kūtou katoa nau mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e tīwi ko te tohu whakamaumahara ki te hunga i mate i a rātou i roto i ngā whare o te kāwanatanga e noho ana. Ka tohe tonu a Aotearoa tuatahi ki a ta arotake ngia te tribunara o Waitangi a me ngā haa kinekina e whai ake nei. Ine hua te hia o rautāngata i mate i te wā i ngā whare kāwanatanga rātou e noho ana, kāore he tohu e ki ana kōwai nōhea. E rua tau kua hipa i te whakatewhatewha a te kōmihana pū whero i te tūkinotanga i roto i aua whare. O tira i te whakatau rekarekatanga me te moke puihitanga. Ana, ko whakarewahia, he rautaki e tū ai he tohu whakamaumahara ki ērā i mate i ne hua hoki kāore he tohu. Ana, ko te tohu nei ka tū ki roto i te rohe o Ngāti Toa o Rangatira. Ara, ka whakatūria te tohu ki te urupā o Pori Rua. Kia tahuri ake tātou, kia taku pārai, mā ngai motiwi o Ngāti Toa.
1: Te wanei he tino pauritanga kau me ki, kia rātou kwahinga, e rungata whenua i rungata whenua Ngāti Toa. I ngā tau tāwhito pauri ake, ka tai a rātou huri nō te motu, ki te hōhi pere tēnei. Ki roto ki a mātou, te kāwanatanga i hanga. Kwa henga ana me ki te katoa, ki roto ki a mātou i nehu ana, ki roto i te whenua tapu tēnei. Kore e rākau ingoa, me ki kei whea nō wai ki a rātou e takotoa i te muhe muhe ana te ngākau, tino pauri te ngākau, te kāwanatanga me ki kore hapai ana ki a rātou i whakamanatia ki a rātou kwa henga. Ai, koe nā te whakaro, ko tue nā te hikoitanga o rātou.
0: Kei raro anō te mahi a te taraipiunara o Waitangi i te rama o whakatewhatewha, whai muri hoi te whakatau a Aotearoa tuatahi, ko tētahi o ā rātou kaupapa here mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, ki ā tau arotake i te taraipiunara me tōna hāngai. Kia hatia, i whakai te runanga minita o te kāwanatanga kia arotake hia te taraipiunara i te tau 2024. I raro i tētahi waikanaitanga kāwanatanga kia Aotearoa tuatahi. Ahe ai ki ngā kōrero kei te haere tonu taua arotake. Engari moho anō anei kāre anō kia puta he pūrongo. Aha ko te aha, hei tā Shane Jones o Aotearoa tuatahi. Ka haere tonu a tēnei kaupapa here ā rātou i tēnei tau pōti nei. Aha ko hoki, te hunga whakahe.
2: Tanui no atu taku hoha, pene me te rango e rere ana i runga i te hipi kua mate. Me whakamutu e rātou e rā momo mahe.
0: Ae, tino whakanano ana a Shane Jones i ngā kōrero a te hunga whakahe, engari tokomaha tonu rātou. E whakahe ana i tēnei kaupapa here a Aotearoa tuatahi, kia ata arotake hia te mahi a te taraipiunara o Waitangi. Kia tahuri ake tātou, kia tākuta Ferris, mema e tū motu hake ana i roto i te whare pāremata. Tai atura kia huhana Linden o ngā kākāriki.
3: E tāku me tō ia mai ki roto pū ki ngā kawinga o te paremata. Kia hei ko te tiriti o Waitangi, ona taha e rua. Mā rātou katoa e whakatau me pēhērā te taha o te krauna me te taha o te tangata whenua haere ngā tahi atuhai.
4: Me whakapiki ake, me rahi ake te pūtea kia rātou ki te mahi tika i o rātou mahi. Haunga no te hihia o Aotearoa tuatahi ki te whakatairanga me te whakakāhore ia te traipiunara.
0: I tīmata te hī koe ki te matatini au 2020 mā whitu i ngā rangi whakatānei, ara i te kōwhiringa o ngā puna whakataetae mō te matatini a tērā tau, i tū a te kōwhiringa puna nei, i tūranga waiwai mara i ngā rua wāhia, ana i te kau karaka i te ata o te hā te rei.